0: Rhythm 93.7. I'm bossing, it says you're talking.
1: Check 1, 2.
0: Rhythm 93.7.
2: Mfana va. Ya, vuna, vuna, vuna, vutsene, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vutsene, letsi, vuts